0: Mekaniki moderno spanjaki gili shundam numa si ek tema ande sostande kam aftejav tai kodosi ke tu sanginek juvji kai vi but vas des i juvjango graso tai juvjango chachipe sostasi kodo importanto te vas del padies
1: minixas asar medikavo bayusi ke kaname chignisimas Le romnianzas le mai butte penen. Aie se buti varasunes mascaramende i juvli mai tele, ma i juvli mai tele na ma pen, ke juvli san. A man si placial gudo. A me gindi butta velanda i romani kangiri. Ke de desatu gindo starvar des per spalpa le la juvlat sas la villa kibuci. Ke atunci A catano svedo in javar de spochel drabarenas querenas pengelove pravarenas penge familial ajutinas penge murschen asasle mai butte penen kesasle mai butte mai sasle lengelove sasle lengi lengo hango birinaste taben mai mai zurale ayes Dikav ki ikhangeri, ayanav ke kholara bute manushen kanapenav gado, ale ikhangeri romondas but. Na fira le juvlange, romondas amari kultura, amaro sakono, amare modora. Manai, akana mai barosi le manushen e ikhangeri sarodel.
0: Sardesto gindo ikhangeri sarodel.
1: Ke odel si kai godi. Andi romani shib naya me ek different no vorba podel tesan khorakhano kristiano hindu vai su godi pachastu fira ek del sina numa kana kana gade but gele andre andi pingst rörelsen atunchi mai but fira pe pe biblia ke kana mare pure Sasterne, sina ci mekenas le andra ne kangera katan suedo. Sia ne nas butso a sola se nigu di Biblia. Ai te penato che sia accesa es, put manus inke gia es gud la capenem pen e creciano ri creciano ri sia nen sorra mol pen nigu di Biblia. Che voni anda ne kangeri, a sunem porrasai, a von gindin, che sa pachampe, ande sacco ye crasai. Ale mesa e penato men che buto rasai a si. Kai penen pen o gindo. Pasorra molpe antico di Biblia. Anna vorta sarsi. Von ton pengo gindo pace.
0: Kai kamis tutte di ches adies a romana juvia kotan.
1: Kai godi voi mangel tabel. Te siga de che i juvli. Anda peste mangel te bechel peske kieran, pesko kera te grigila te kiravel, tai ti alte kerel peske vuni e a peske bal, mekla te kerel gudo. Te siga de che i juvli mangel te kerel buci, mekla te kerel gudo. Te siga de che i juvli mangel te gilabel, tavel pisena, te dicciol. Me si acciara sar te avel gudo e chorro baio, che gado mindic amare juvla kennas. Mindic si tavel i paciv. Gudo si u angluno. Ale te si tu paciv, a si caves paciv. Vile purenge, a vile ternenge. Sai kere so kames? Fira godos i paciv te geres.
0: A canic te jas pal pales al sopendan che romane juvia drabare nas mindig, numa vitu drabares. Sal si te drabare elpe, si kodo ec ciacipe, ciaces o drabari ve penelo ciacipe?
1: Ia nem vitu me, che naiho haimo, che sam, mindig samas, a mindig avasa, shohaia sai penes. Και κας να εκ μάμι καί πένλας να μαι απεγουδο σεφτο και τσορροσούνο σασμα. Σογοδέν σας εκ μάμι κασαβάταρ. Σογοδι ανταμέντε κασάμα κανά σταβαρδέσε μπερσέγγε γουδελέσκενα σάμε μπαρελά μου πρένε κατώ. Να κερκουκο και να εμίστο. Πάντε εκ λόλι τσίπταπε ουσεόρι τένα δεν λάια κάλι. Ασόι κατώ. Γαδίσι μάχια, γαδίσι ubayo si, ke ajes, lerom, Man inte penenka med shisam shohaya, shianaste drabaras, hohadam, tekera slove. Alet saidikes, keaba vile krechanura inke gia jes. Kana holaivon, bistren peni Christosa jana abrika le murmunsia pavaren kale memela. Atunchi, shai, tetos fermici. Ale kana kereslandu mistimo. Kana keresla te jutis varkas. Atunchi chorrimosi penen. Να δραπάρεν, να κερέν, να παπάρεν με μελά, πομιστιμό. Και εσύ καμέλο δέλ, πάει του Μαρου Χριστό. Αλλά κανά, κανά σύλλε τσιγάρ, μπιστρέν πέγγει κανιάρα. Αι κερέν σάκο φάλο, ατόν φέρμιτσι, λεμάει ζουγάλε. Ατούν τσι πατσάν, ατούν τσι ανέν, ατούν τσι βονσί, σοχαία, δραπάρνα, σα. Με κανά σύ πομιστιμό ατούν τσι να, με γαδό τσι ατσαράβ.
0: A kani agorindas po programo taj sarpaloni džili sa vikame sa stešunes?
1: A tunči lasek švedicko-norvigicko jili. Las äg ser. Katar o Björn Eidsvåg norvigicko jili. Agade jili šuvavla moreveroske kamana jamensa. Ta veljer to.
0: Šunasla.